dávať nám lík, ktorý je v pokori, poniženosti, v slúženiu, majúči pred sobou. Ja som tlustý hovoriť, koli zakončujeme dobu Sviatej štyriciatnici, vážno je nelen povstáty z rabstva hrícha, ale majúči hrích pred očami, nezabováty na ňoho, žeby tak do ňoho znova nepasti za pomoci Božoj blahodaty. Sláva Isusu Christu.

Každú nedeľu o 16 hodini sluchajte reláciu o národnej architektúre, remeslách i krojach z našej chyže s Petrom Kimakom Fejkom.

0: Vaše rusínske rádio.
1: Prejď IT na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky. Vaše rusínske rádio.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Anton Pavlovič Čechov, Neostorožnosť.

0: Petro Petrovič Strižin, synowiec polkownicy Ivanovovoj, hej tot, što mu w lone ukrali Novogaloše, wernul się i z chresten jak raz 2 godziny po piwnoci. Żeby nikogo nie zobudeł, rozoblik się ostrożno w sali, perešou na palcach i skoro nedychajući do swojej spalni i tam się potemri rychtowa wliaci. Strižin żyje terezvo i poriadni, jeho tvar maje blahorodnej wyraz čitať len duchovno-morálno-poučné knežko, ale na chrestenách sobí z radosti, že ľubov Spiridiovna šťastlivo porodila, dovolev vepetí 4 pohára vodka i čašu vena, prepomenajúčoho smakom štoska midži octom i ricinovým olijom. No, toto ostré napätko majúč to spoločného s morskou vodou abo so slavou. Čím vece pieš, tým čuješ väkšiu sprahotu. I teper, jak sa rozoblíkal, mal Strižin neperemožnej smak pety. Tak sa mi vedeť, že Dašeňka maje v kasni napravodolov vodku. Dumau. Odopejú sobi pohárek, toto isto nezbačiť. Strižin iši daku zrozdumoval, ale putím perem ich strach i dávaj ku kasni. Ostrožno otvoril dverci, macajúči našou dolou na pravým boci fľašku i pohárek, naľal sobi, fľašku položil nazad na místce, potím sa prechrestil i napil. No takoj sa stalo dašto dosť pravde čudesné. Strižin bol rázom okropnou silou, jak raz takov jak bomba odšmárenej od kasni guladi. Pred očami sa mu zaiskrilo, nedalo mu ani dýchnuty i tak sa mu vedilo, jak keby celým telom upal do močariska pounoho pejavok. Čul sa, jak keby na miesto vodky legnul falatok dynamitu, ktorý roztrhal jeho telo, dym, celú uličku. Holova, ruka i noha, jak keby sa mu odtorhli i odletili desť do frasa, do prostoru. Da streminuty ležal na ladi bez dechu, ani sia nerušil, potím sia pidňal i sám sebe sia oprosil. Dehem. Same perše, što jasno učul, jak sia obačil, bol micnej smrit gajsu. Hospody, a čejem sia nenapev na misto vodk gajsu? Ostrašil sia. Pro všetkých pravednych. Pre domci, že sa otrovel, začala jeho tilo moročitý raz horiačota, raz zemnica. O tým, že dosť pravda vepejú otrovu, svičila okrem smrodu v komnati i pekota v jeho gamby, iskrelo sa mu pred očami, zvonilo mu na všetko dzvono v holovi i kolotelo ho v žalúdku. Čujúči blesko svojho kincia i daleko od toho, že by sa utišoval falešnoma nadiami, začul tuhu dati s Bohom svojim najbližším i odobral sa do Dašeňkonoj spálni. Sám vdovec mal u sebe místo gazdení svoju šougrenu Dašeňku, starú divku.
1: Dašeňko,
0: povil plačlivým holosom, jak vošol do spálni.
1: Moja dorohá Dašeňko.
0: U tmy si až to zavertilo i vydalo hluboký vzdech.
1: Dašeňko!
2: A? Što?
0: Zamurčal ženský holos.
2: To v Petre Petroviču. Už ste doma? Ta što? Jaké dali divčatku meno? Kto jí píšou za kumu?
1: Za kumu byla Natalia Andrejevna Velikosvícka i za kuma Pavel Ivánič Besonicin. Ja, Dašeňko, ja jak bač merám. Novorodeniatko nazvali Olympiáda na počest ich dobroditeľk. Ja jem sa, Dašeňko, napil gajsu.
2: A čejni, ta što tam gajs dávali?
1: Mušu sa vám preznati, choti viem sa bez dovolenia napety vašoj vodke a Božičko ňa pokaral. Nedovediačujem sa napil gajsu. Što mám robiť?
0: Takoj, jak Dašenka učula, že chtos bez jej povolenia otvoril kasňu, cíla ožela. Freškom zapalila svičku, voskočila z posteli i tak, jak byla, v košuli, pastragata, zaspata, s nakrutkami u volosiach, zapleskala bosma nohami ku kasni.
3: Ich to vám toto dovolil?
0: Spustila ostro, pozerajúči do dnuka kasni.
3: A si mám to tu vodku pro vás?
1: Ja sa, Dašenko, nenapil vodka, ale gajsu,
0: zahakoval Strežen, uterajúči sobi studenej pot.
3: A čoho mi chodete na gajs? Što vám do neho? A si ho tam mám pro vás? Abo sobi dumáte, že gajs zadarmo? Što? Znáte vo obše za kilko teper gajs? Znáte?
1: Dorova moja, Dašenko,
0: zastúkal Strežen.
1: Tu ide o život a veľmi o hrošach.
3: Zopie si do nimotl a pak mi pchať dnes do kasni.
0: Rozkrečala sa Dašenka i zlostno prebuchla dvierci.
3: Ach, svolož jedna. Ja byť na mučenica vodné, v noči pokoja nemám, žebo vám v had, ja ščur, paskude prokľatel, pán bych na tamtím svíti jednakom oplatil. Takoj zautra odtl idu. Ja, panna, i nedovolu, žeby ste sa peredo mnou v gačoch ukazoval. I jakým pravom sa osmiľujete smotrety na mene, keď nejem oblečená?
0: I molola, ta molola.

0: Strižen, ktorý vže znal, že keď sa dašeňka rozohneť, nemôže sperty ani dohvarianom, ne kľatvou do kinca, ani kanonadou, machnú rukou i obliksia s tým, že ide do likária. Ale likária lehko pozhaňatý v tohde, jak ti ho netreba. Strižen prebiehnú tri ulici, môže piať raz daremno zvonev u doktora Čepchariancova i sým raz u doktora Bultychina i pak utíkal do apateky. Môže mu apatekári pomôže. Tu mu po dlhým čekaniu otvorev malej, čornej, kučeriavej apatekár, rozospatej, až strach s jakom vážnym i múdrym formátom. Što račite? Pozvídal si tónom, jak môžuť by si dovatý len bar z múdr i solidný apatekári židivského vyrojspovídania.
1: Pro Boha vás prošu,
0: vesepal zo sebe zadehčano Strižen.
1: Dajte mi štos, nedovedačijem sa, napev gajsu, vmeram.
0: Uspokojte sa láskavo i odpovídajte na vopros, kotro vám budú dávati. Už tot praobečajný fakt, že ste rozkekešenej, blúčuje, že bom vás porozumil. Ta veste sa napev gajsu, hej.
1: Hej, gajsu, zachránte ňa, prošu.
0: Apatekár prestúpil chladnokrovno i dostojno ku pultu, otvorev knižku i zahlubev sa do čítania. Pročítal dvi storinky, pokorčiv napered jednom, pak i druhým plečom, pohordlevo sa usmiechnul i po zadumaniu odešol do bočnej komnaty. Hodena odbeli 4. A jak vkazovali 4:10, vernul sa apatekár s inčou knižkou i znova sa zahlubev do čítania. Povíl jakos bezradno. Že tot praobečajný fakt, že vám nie je dobrý, svičiť o tým, že ste sa mali obernutý na likária, nit na apateku. Ale ja vže poobíhoval doktoriu, nikde jem sa nedozvonil. To je jasné. Nás apatekáriu neberete za ľudej i otrovľujete nás do kince o četvertí ráno, koli sobi spokýno späť budiakej pes i chodziaka mačka. V toto samosobou neberete do úvahy. M pro vás neľude. M podľa vás majeme maty nervy jak štrang. Strižen sobi vosluchal apatekária, vzdechnul sobi i píšol do milu.
1: Značiť, súďba choče, že budem umer, povíl si.
0: A gamb mu lem horeli i smerdili gajsom, žalúdok moročil koľačím boľom a v uchách čúvlem buch, buch, buch. V každý momenti počul, že sa blížiť konec, že mu srdce prestalo touči. Po prechodi do mil naskoro napesal. Prošu, že by za moju smrť nech to nebol venovatej. I pomolenej pereťak sobi prekrevku čerez holovu. Do rána nezaspal. Čekal, že umre i pred očami sa mu bezprestanno plelo, jak jeho hrib zarostať zelenou trávkou i jak nad ním čvirikajúť poťata.

0: ale rano sedel v posteli a i s úsmichom odpovídal Dašenci. Na toho, kto žeje spravedlivo i poriadni do roha, sestričko, žiadne otrova neplatiť. Popozerajte napríklad na mene. Maviem smerť na jazyku, vmeraviem, trápoviem sa i naraz po všetkým. Lem gamba mám spečeno i v harliňa škrabe, ale inčak mi natili, Bože zaplať, dobrý. A čom? Bože ju, jak poriadnej človík. Ní, ale za to bo gajze planej. Jojkala Dašenka, rozdumujúči o stratách i smotriači na jeden byk.
1: Bo mi kupec nedal najlepšej, ale tot z toho môž mať i za pív druhý kopík libru.
2: Muče neca ja bydná, žebo vám, v svoloč jedna, pa skudneci, pán bych na tamtím svití jednakom oplatejú.
0: Imolola, tamolola.